0: Όσο δεν τα είπα ακόμα. Ράδι και μετά.
1: نا نا بینډې سم احسان یې سر ته کټ کوي یو طرف بل طرف پورې ولې بس آسم سړی نشته دا به خور بیا به ګورو ماسپت
0: بس.